0: はちっちゃい、じゃれ運んだけきつかったもんな、あんなの。
1: したい。
2: ブクスルー。
0: 早くないですか、
3: 一服ずつだよ、よっしゃ、
0: あー、疲れた、いいですよ、
3: 分かっちょ。